Det her fra Trainer, Hey Soul Sister, før det Frankie Goes to Hollywood og Relax og Earth, Wind and Fire med Boogie Wonderland. Så skal vi altså fat i gode gamle toner her fra Duran Duran. Her kommer de at give os Hungry Like the Wolf. Come on.

op, dronning Madonna her med Celebration. Før det så det Prince og Let's Go Crazy og Earth, Wind and Fire, der gav os September. Så sætter vi ellers tempoet helt i bunden til det smukke nummer her fra Christopher Cross. Her er nemlig Arthur's Theme. Godmorgen.

Flackers on the Sinatal med Cherylo i studiet frem mod 21, Frank Vester. Husk, at der her 1915, der er det kvistet, og ligeledes også 1945. De eneste krav, vi stiller, det er, at du skal være medlem. Mere om det senere.